0: sol mana ya la mena orne ya ina ilo matu fu ifa to atu tua na ilu ngai fintal ai ya la to sui fu ngai e ai ilu fu no tamit e to to fia tu tatalo ya
1: PMN Samoa. Ngā
0: mātua tālo i si tina. I te tonu a whasai. Ah, mwhaitele. Mwhaitele.

0: Ai.
1: Papua sola. Tei se auki ki ke kou, rave.
0: Ife a?
1: Ike, mele fai.
0: Le, ai. Ngau, ngau saura ki, le koe fai sema kou au.
1: Le koe fai sema kou au. E o, o. O saura baki a.
0: Patalo pa tatwala au.
2: Ya. Patalo pa kou au. Tunga le kalta i mei da e mole.
0: Sol. Te peo koe mingoi ngoi mei sore ia. Nge ua pe peo.
2: Kau awari e mo. Kau falo mo kusi.
0: Kau falo kusi fuko.
2: Ya.
0: Soi fo mo kia. Ai fo lito rina or mua lito rina le mua vidi mai.
2: Mane uta po i a mane uta po i a ma kura me nei. Te uto. Mala pono galo ma pono malor del bua.
0: Malo le au.
3: Malo la u.
2: Ma inga la u pe kalenga. Te malo le una lue ni.
3: La u pe kalenga kapaleao.
2: Ai no. Ele está
0: unha tapalea. Ole agua giure, ole agua giure. Usa ole agua ole. Que le va a fuar ngare sua fao ko ingare ole agua.
2: Ole agua, kako fama solo ai de que lo o moka o pua o mai no sabe tirbo. Eh, na ma u a ku le pa, no mo ira na ye na un for estar na ida moka na pola e na un ka o pa de dia ku ule ya.
0: E va baru ku de ngalo ngalo ka ikan ka mo mo.
2: Ao ora ma ka u ku le ma ke ke ku do ra ma tu ra ma so ba mo.
3: Con el leila o lo puro lo oye.
0: Ngao wa we. A we un balón fe.
2: A fa ko stem by my bell of sitting on my boy of tili.
0: A we un balón fe ku sitting ngalo lo por el men fe ku mo. Baru wa ku oye.
2: Yo men Ole menga na ngailu le tu tu mo mo ya muka o bua no le melo ma
0: Ole wa ngalo ya uchi wa wore nga kairo iro ro manku Er fa pele pa ni Er fa ya ku pe ah por ese causa o e manku ngwa maka ma yi fa ki ngongo mengi yo sa ka ma ma sa ki nga ah ka ki ra sa ki nga ah sa ka ma hu li wow ra sa ka ma ngori ki ma ya u e nga ka ola sa ta ma ai de ngi ai te fo ipo ngi ah e fa ya fi a u lo ku me pe nga ai la ki nga ma ka i ron fa i be yori ore wa ku ka ma ya ko fi ka ma e e kakalo o fika mai kai ka ah wo afu la ungo yo fa kanga ke binga fa ngira ungo ya fa ilo marako pes fa kanga vo ngai me fa pem
3: ga ungo manga ku ele ao wo le ao sang un me la kasi de fa ngo le la unga
0: oh
2: wa o le ya ku te un pa ku mai ao Pero ma, paku mai po iau e leudo. E pau anga nga luenga e ula vale a iti bea. Ae kaulo mea ia. Po le ana ma e te oro raku le la unga manga ia kele portanga. E oro raku le la unga e mapai po i nise kwa manga pai. Ya, ae le ngata po i lea la utunga ma maksua ma kago malkan. E o i kakano i a malfaka ungo i si fo i fuanga i kokonga i kokongo le e kale sia a o lo ala melga e yin po i me kaunka ku pa i keke i ai kawang kakari sa o le paite au ele ai la bolmone kake le mo faya i a longa i kaka kai pila ala yin o wai i o mangkua sa pa pe ni pa mga koile sa o kamape un ka ua Ya, e pai o mai kama loane, ya, o le tupa o kakou, ya, sa unga ne, o kakama, le umai, ka inga, ma, Ya ya o mai no na ni ku pa ka ino le kana o te pa manga kunga po le. Ya no ngo wiga. E ni pa ku ta na poi ka ma le fu u pu larga. Ya ni le sin pa pa po sin ai pu o ina le po a le ni la la ku pa le na le na. O le fai ke ke na ko mo na. E and they can know you in the part or in the wing of Napo is your beer. And for your manco for your man, for a woman, the papa, Miss Porto, one I come on and I will never go up. By cake, a killer, I
4: ain't better. As I look for this, you look
2: well.
4: Yeah, yeah, I saw lucky, huh? I feel I've been in the figure of you. Ya, e vai la cabaya, e vai na coisa aí, tio, vai tu vou pus por aí, ó, vai calo, meu
2: Deus.
4: É o povo lá de, ele também que tinha uma sa, calanho ele foi algo, toma cá aí lá. Ya. Uma o vaco, aí vai com o lado marca bem, e o saúde, ele que acomoda ali, não é? Se de color que também que tiver aí, tiver ele foi algo. O pé ali ele diz. A família calha vai ó. Ora esa we fai de calori. Pues vai no marcar que me hoy. Ya fa pa un mail au la moi.
0: Y
4: va va que ya. Ora la va fa un mail, un fa un mail, pa un calor.
0: Voy lo que un mierda caloa.
4: Ya va lo que voy. E va ir ahí al fai, o cara fai, cara fai, cara fai. A pela ya vi, cara fai, fai, fai, fai, fai, fai,
0: fai,
4: Eu vou fazer um baile agora, era muito. E eu, se vai, o cara aí, o outro, que eu ele vai.
2: Olha, foi lá, passava. Mariel, né?
4: Tá lá, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, foi
0: lá, foi lá, foi lá, foi lá, foi
2: Oleana foi na Tosong e foi levar em ali. Tá com a gente bem na hora, faz que quem não vem ali e a cacuca e cama aí. Tá aí a ligado em ali. E vai. O grito foi a cura ou não, não. E a cura ou não foi a ligado na paia ali com o calo manipado ali. E foi a lá com coque.
0: E
2: a foi lá na ilha, ele foi ver. A ué no mar, coque a minha lá, o louco. Ah, mas ela não vai ficar com a pele, hein?
0: E.
2: Pole asa kame fai. E u manga ka ule koke mongo. Poi ule nga nga nga le koke inga. Ole mo ima tamba on yo wa winga. E ke iar vai gaya wola. E pa iar taika mori mau. Pole asa me te mrega u. Ole kala mea le koke la pe. E pe pelo! E pelo!
4: Meio ele se ure. Pa u arcai e koke. Ah.
2: Yeah, or langa pa makala upu pun dari pa makala ini dah bamba. Sorry ya. Yeah, alo pemberi langa oleh ni polau le kecil ya. Ale kai kai pol kaku maaf kanga. Ya, kau kenapa ni kecil ya kau ini? Tahu ba?
0: Oh, ngalor kau kecil kau ini. Ya, lafau
2: lafau. Kau
0: nak sengkoi? Puki, kau sahut. Or si deng kari mai e fio ngai mau suor si imo mlo kai fau vakur.
2: Ya, ya.
0: I porare kai fau piksi dinga lai kiki ronga rong kupuang ronga le i apenga na kingo
2: le. Lepas ini le, lepas ini le kari ya. Lepas ni ngam bersuara langa. Oh, kau ni payah ulam labi. Ayer kuai na. O que foi então curso que ele ia me honrar me a hora mesmo?
0: Ah.
2: E nem foi nesse início aí na minha pessoa. Ela que tinha ele em rua. Aí ele foi caminhar ali com a rua, ele que ele foi para. E ele ia com o rapaz de São City, mas depois de. Já sentou.
0: Ah.
2: Aí veio alguém com o Lino de São City, não é poitinho, e aí. Uma sala, uma rua, para o povo, e a rua aí na vaga, né?
4: Ah, o mga bunga ya va ben kao.
0: Mm.
4: Ya pe asa. Ora es como figi fa ye bunga ya va ben kao. Wa, el la wey lo asa el fa ben kao ye wa motiva e muya ya ya.
0: Mm.
4: A tengo el como figi fa ye bunga. Va el cala bici. Va lo wey bici.
0: Mm.
4: Ya. Ora un buen más ye ka ko yo pues ama ka por por va ka ahí po po al bifo ya. O a saga o a cuicao o a sucede ya con que mira no se sabe de mu no cual vos cual coina no o a cuicao coina o a cuicao o a cuicao o a cuicao o a cuicao o a
0: cuicao
4: o a cuicao o a cuicao o a cuicao o a cuicao o a cuicao o a cuicao o a cuicao o a cuicao o a cuicao o a cuicao o a cuicao o a cuicao o a cuicao o a cuicao o a cuicao o a cuicao o a cuicao o Ya, el guapo coiga ya. Ya, vale, para allá yo, pozo suave, oye. Cabrón, por un marca, la uraki, ya. Ya, o acuro de fuego, un maraca, ya. O el foro al caer, ojale, o. Acuro la de fuego, ojale. Ya, acuro, ya, esa, al coiga, me paga muy guapo. Acuro de guapo, porque yo fui, me voy a pico, ya no tengo. Ah, pero ahí fue coiga si aquí. Papá, amor, que me dijía, era un mamá, amor, coiga. En Melancara, en Fayeo. Yo, un pavo, un pavo. Claro, cada coiga, el cuapo, un pavo. Guau, voy a dar. Esto fue, voy a darle a culo un guaco, ¿no? Yo sabré un loco, porque coiga ya era un loco. Pues eso que me coiga, al ver la grupa que yo, pues el número para que una me marca ya su calla para estar, aunque yo la copia, y me voy a comer, no que por el maquillo. Ahora le voy a jugar, lo voy a ganar el mar, me voy a dar coiga y la izquierda, que para ir, y un guasa. O a cama, o le guasa.
0: Que la van a ir mar, la mar coiga, al casi me la mar, la mar coiga, fue en el fallo. O el fape,
4: Fue.
0: Fa kat kat si kau suruh loh ni fa aru ni asa si kau apa?
4: Ia mukulah.
0: Aye loh loh kau ingat si fengah ngah le abi mobil mape fui ye. Kau kawai dong orang.
4: Fengah kong. Abi ngah ini mabar kau ingat mape kau. Walang aku abu kau. Ini pengum bela pelong aku buat parang ya. Luar
0: le. Asam kuku ini lalu fa mama per. Yo le di mambo, Sulimambinguke ko suero. Wow, faya de swa vai fapenga e Sulimambinguke. Ele se uma kwa kere kele e. E ko fuera inga Sulimambinguke nga nga apulo waia e ulaki ulvela. Ulaki ulvela wa ka mu fuere ele ele. Au ulaki ulvela wa mangue. Kamanga wa kamanga e mu mai kwa e. Ai fare tu pum pia va vi ah
4: va vi va se ki
0: e u so pia fi
4: e ma ka ele
0: fo ga ga ele ele ma ka ele uru mo le pum a fo yo a fo uru ka ma fo ai a fo yo o le mu kalo inga la o le u so
4: Pero yo,
2: se fue por Yana y cantando de San Juan a Pedro Cabo Calvoaca, con el Peñi.
0: Y
2: ya guardan más por poco, fue la institución de ella, el Parque Alco. O lo mismo, o sea, un papá, le un
0: martillo. Guay, le caricón, bueno, fue con su lima, mi. O sea, quiero caricón, lo fue con su lima, mi, un que cabe en la flora, su vaya. Pero el cara sabe que fue a Kuwait. Ele ifa ngi ngi mape ele ifa kuwo fere ele swa vai se ifa be ko sa ele le ingo fa isa ore asara yai puro wo ya suli mo mi ko su ai sei va ngala wo kering me wo wo kering be kao ili swa vai wo ilu au e ma a
1: eh
0: ma isi be fo ye fa o popo wo kire ya swa vai ya e no fa u mi dola ya na puro ya
2: ora nga wo kalile le pa pider ko in kanto ke ke mo le lo va no
0: ka ko si se ya ya
2: ya ke me swa vai yo ya na ko ba ba u ya wa na ye cha wa ye ri di ko na un ngam pa le pa na jo do ma le ta ta e bo le o ti go
0: e wa na ha pe ra fa ma ba pe lo vi ga na na o bi ra le si o bi ra kai me e puro wa
1: a
2: ya
0: I never pepper la mo kwa la wi se i i i so so mal ki ki ya
1: ba ra ki bo ko so bala na le la siembra e ma vera la ma ye ko kwa ba ku ah ba sie bo le le vera la wi na da se la ko se ya la ba ku lo
0: al mera le al mera le me o mo se sa ya ro ber ku inga e ko e ku o se ko ki ai e ku so ka kan fam kara kara na Tu ingat ni fayu muara ngai ye ye.
2: Malaysia ni hari pasal ma makuor tak kau apa ye mak kau pun ngat dia. Hari angka kau ekor kai ma pas. Kamu mau sampai ngan aku okay ma. Kita susah ya aku ma ma. Awal ni orang kata awal banyak tekalan tu.
0: Ai ya sauna eh kan mo mo sauna sauna e wai olbiera e fi ororo la e la e yo le fi fi la la wi ya o le yo ke me la wi kamo fkan ah yo wa ma kwa o ol pico i kwa la la me kamo fkan ya nga bakuru e irum ya ya le mara le kogir ko inga le u no le la kamera u mo ko kofi fo le am ko Bawulo ka faka faka bawuli. Kana ema kwa mivina.
1: Iyo, ato yuwe pega kwa faka, ala e belo bairo.
2: Kana mivina,
1: tapo wa eta uli.
0: E fuwa ma e faka faka. E vipi, e koi makafi, eche uo ukuwa ibu wa faka.
1: Mwere ya wa. Mwere kuwa ilu haru la koi.
2: Kani, uwa laki ya luge niwa koi. Yo koe maua o ia me i ranga ato ma meanga.
0: I ranga o rewanga i maranga mai i apio ma ure kaura karaka mi kimi kong.
2: E nei o kato o pae. A nei, o ki kaupa i aku nei se tenga o kako umu a ranga o koe nga umu nei sa ua e wanga sua. O ma konga nga unga kumulang. A ole umu pa pa pa ia, kai nga nga asa pe o rinkua.
0: O kere i fai upa pa pa hana. Ele ngau fa pa pa ru fa ke wingi e fai kaur nga um parang e ku le le ya ele fai fo je fo e fai ai mo apaka me ai voi ya fa pu le ya ya ri o nga um e ele fo je na ya
2: ile fo ma kai ai ya fo ai a ke le ma Yo le kale le go sa zo wa kali yaru pa pa pa o ngi pa da pa ni to bo.
0: E me sa kapa. Je busa kapa.
2: Malo, malo le.
1: Mala fono.
0: Ke ora ella estuve estuve en el teléfono. Pero mai ki.
2: Ay. Ay.

0: ma maria pe koe a reserve bank. Nane pe ia o kuia ia e whakatutua ia e holo tu oua a e official cash rate a Nusilani ke e whakamaamaa a ngahi haamonga mo ua koe ni. Ko ata a komisiona polisi koe a Nusilani me he tuku waki i koe na e whai o pehe koe ngahi ulunganga ta e whiunga na ne whakahoko ki he kaumemipa whiwhine o e staff. Ko ngai tuku waki ia koe ni o kui kai ko hatoki mea. Ka e hili koe a hana whakahoko e whatatolo a kau polisi pe mahino ai o kui kai ka me aia o kui kai ha me aia na e whapapau i pe iai ha whakamooni. Ko e taha e whahinga koe na naulaunga i e komisiona ko ha polisi whewhine na e ngā aue moia pe a koe toko taha ko ha whewhine me potu ngā aue pe e taha ka koe taue nia e ua noa hiri me iai. Na e pehe e toko ni komisiona e Mike Bennett ko Oscar Kato a ngahi ngā aue polisi pe ko tāpuni mo keisi. Ko tari e hato taha ha amoa o ku fotu tala noa i e mitia sosiale o pehe o kune toi to'o ai mea koe na ne hanga fotu uhake pe na ane taki hala e kau polisi pe a tuku aki iai pe mo pare mia mā lolo koe a o ha amoa a fia me na aomi mata afa. Ko keisi koe nina e hoa keia he nusi pepa koe a ha amoa fe kau aki mo mate a toke tā sina vaiana gabed i me wafe waono. Nei mau ai sino ia o e akademika ha mo Amerika ia koe ni ia taha ngahi api i vai wase uta koe api o e taha o e kau fautohi ha mua koe ko papari i sia Figiel. O pehe tokua i e formatala ai sa mua observer na e kene to'o ai telefonia ai pekia pe mo ene te preti ke ua na ilo ai whakapo. Na e toi talafoki e shmitia pehe na ne mau moha ngahi ata moha viti o i he telefoni whekau aki moe mea koe na e hoko i he wā o figuel pe moe pekia. Ngarambe o ngogo moe magtadole a koe ni whatangbe ke mumau ha hori rei ko au Filippo Maturalo tu au fat.
1: Island Time. Listen on iHeartRadio. Search 531 VI on the iHeartRadio app.